mima nueva yi le yen o kodogbin ti egbe oto ranjere mi me meji tole o kan moro mi ko yin e o mi me vile mi dogan taun mo nu fogun mo pere ni oye emedi hude me tole ene on gudo lo won lo je mi kan o sa dun bogo si don ni ido khamisan gba sa dun bo pen pen e wa lo ti me gbada wele ko die ni an solo to menu mi wa chobo alokana je nu vonu mi je wa ene o le mi ko tun gbo yo mi a da mere mere donu wa le won do mi ko da do lo e ko ina wa Tantonu Kuwe. Wewe ro ahon tonu mira ko Raul Steve Gunu.